wa enu ti ye fra wo onwanwa en sentrene ni onwanwa juma o ye wo ye nana no bras no arado da so ye hey bro standard e bro kama ya mama sha standard a kama ya mama

Onyankopon ay ye ho sentwene. Yafunu a emu ato no ebue. Onyankopon ama eba ne bi ato na so sesia. Message wa yaresa. Ji wa worry. Akwento problem ebue. Ejuma samna aye de no onyame wa siesie sabre. A wo ba no onwu wate. Me se onnia no obetna ase. Me se oyire no betna ase okunu onwu. Ah.

0: me jam sa bo so
1: ani ama
0: o ye
1: mami mami
0: o kwa with the mami I go so pa ya se me ba bo ni afu ti ya with the mami
1: o my god get us anya me

0: me da.
1: Eu tô indo bem.
0: A radio wasa no ya me sa no. Sa ja no no aya me wa wa. Me jure wa. Me jure ti asita. Sa mi rani a wea wa suru.
1: Wa suru.
0: Ewe.
1: Ewe.